0: lønn hver oss.
1: Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter kritiserer nå hvordan lønnsvekst dannes i Norge.
2: Lønnsoppgjøret, det har blitt en stor utfordring for mange små og mellomstore bedrifter, fordi vi kan ikke helt holde tritt med det de store bedriftene spiller til eksportnæringen, som selvfølgelig har god tid akkurat nå.
1: LO på sin side mener SMB peker fingeren i feil retning.
3: Lønnsdannelsen som fastsettes i eksportindustrien, den bidrar til å opprettholde norsk konkurranseevne, samtidig som det gir folk kjøpekraft til å kjøpe produkter og tjenester fra næringslivet.
4: Fra SMB hørte vi administrerende direktør Jørund Rytman, og fra LO Roger Bjørnstad. Reporter Karwa Noradin Ali. Sport nå. England vann 2-0 mot Panama i siste runde i gruppa og tek førsteplassen der, medan Kroatia vann 2-1 mot Ghana og tek dermed andreplassen i samme gruppe. Ghana vart nummer 3, men likevel videre til sluttspillet. De siste gruppekampene spilles i natt, og den første 16-delsfinalen søndag klokka 21 mellom Sør-Afrika og Kanada. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Midtausten har Kuwait blitt utsett for luftangrep med missil og droner, sier det kuwaitiske militæret. Flyalarmen har også gått i Bahrain, melder AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran i natt. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner, samt kystradarstasjoner. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skriver han på meldingstjenesta Telegram. Luftvern er også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. 1430 personer er stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og er på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet i Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen er ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir hentet i bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere i katastrofeområdet, og det er helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating. As you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer i går, det ifølge en analyse av nyhetsbyrået AFP. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader, så varmt har ikke danskene hatt det siden 1975. Sport nå og golf. Victor Hovland er i ledelsen i storturneringen PGA-touren i Connecticut i USA. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag framfor den amerikanske verdseneren Scottie Scheffler. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Iran sier de har angrepet amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringssteder for missiler og droner og kystradarstasjoner. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela, sier myndighetene I landet. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet landet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet I Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
1: Nå har vi landet I Venezuela etter nesten to døgn på reise. Vi vet ikke helt hvordan situasjonen ut forbi flyplassen, men det skal vi snart finne ut av.
2: Når vi blir hentet I bil av en lokalperson som skal hjelpe oss å manøvrere I katastrofeområdet, og det helt avgjørende for oss som ikke kjenner situasjonen.
0: Og NRK har møtt Røde Kors som I Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
3: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. For første gang I historien DR Kongo klare for sluttspillet I et fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, noe som førte til at kolombianere vant gruppen foran portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen ligner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbenskysten på tirsdag.
4: De venter et veldig sterkt fysisk lag, altså de et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som I og rundt Senegal I nivå.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.
5: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det sier Irans revolusjonsgarde, melder nyhetsbyrået AFP. Meldingene kommer etter at USA har bekreftet at de har utført nye militære angrep mot Iran. USAs president Donald Trump skriver på sin egen meldingstjeneste at de har angrepet lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenhvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil lørdag. Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, det melder AFP. I hovedstaden Kyiv ber ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom, det skrev han på meldingstjenesten Telegram. Luftvernet er også satt i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, det opplyser den lokale guvernøren der. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er stadfestet døde, opplyser styresmaktene, og eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen er i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Bak meg her så er det et leilighetsbygg i 13 etasjer, der 35 mennesker døde. 28 ble funnet, men det er veldig mange som er savnet, og vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE. Det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Over 190 millioner mennesker i Europa har fått føle på ekstremt varme temperaturer denne helgen. I Danmark ble det sett varmerekord i går med 37 grader, og så varmt har det ikke danskene hatt det siden 1975. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain som et svar på USAs angrep i natt. Det opplyser den iranske revolusjonsgarden, melder nyhetsbyrået AFP. USAs president Donald Trump stadfester at amerikanske militærfly har angrepet steder der iranske missil og droner blir lagret, samt kystradarstasjoner. USA og Iran klager hverandre for å ha brutt våpenhvilen som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser. 1430 personer stadfestet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, det opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRK har møtt Røde Kors, som i Venezuela. Santiago Luengo fra Røde Kors sier de jobber med å bistå i redningsarbeidet.
1: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
0: Santiago Luengo fra Røde Kors sier det stadig kommer mer nødhjelp og humanitær bistand til Venezuela. Nå fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. De allerede klare for 16-delsfinale mot Kapp Verde som gruppevinnere. I kampen mellom Algeri og Østerrike enda det med uavgjort 2-2, men begge lag dermed sikret videre et spill. For første gang i historien Den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i fotball-VM etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål, noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander i 16-delsfinalen likner Senegal i nivå. Norge møter Elfenbeinskysten på tisdag.
2: De venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det er et ganske komplett lag. Og det blir det er et lag som er i og rundt Senegal i nivå.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK Klassisk.

0: En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Søre Sunnmøre. Det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer i bilen, og de skal ha kjørt ut av vegen og hamna på taket. En mann i 20-årene pågripen etter et voldelig ran i Drammen. Det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har letet etter gjerningspersoner. Det skal ha blitt brukt stein under ranet, ifølge politiets opplysninger. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer stadfestet døde, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke unna, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Der hørte eksplosjoner flere steder i Ukraina i natt, ifølge AFP. I Kyiv ba ordføreren folk om å holde seg i tilfluktsrom. Luftvernet ble også sett i beredskap i den ukrainske byen Zaporizjzja, og ble guvernøren der. USAs president Donald Trump har nominert en ny direktør for immigrasjonsstyresmakten ICE, det skriver Trump på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Trump har nominert en tidligere politibetjent og marinesoldat, og nå oppfordrer han senatet til å godkjenne nominasjonen. ICE har stått sentralt i Trumps innvandringspolitikk. Nå, fotball og VM. De siste kampene i gruppespillet ble spilt i natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1 og har vunnet sin gruppe. I kampen mellom Algerie og Østerrike enda det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. Og for første gang i historien Den demokratiske republikken Kongo klare for sluttspillet i et fotball-VM etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal enda uten mål. Noe som førte til at kolumbianerne vann gruppa framfor portugiserne. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Dette NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 8. Iran har i morgentimene angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran i natt.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver

0: at Iran har valgt å ikke overholde våpenhvileavtalen, og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenhvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
1: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i landet og flere områder i Midtøsten, reporter Julie Brende Helle. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog i nærheten av Roskildefestivalen i Danmark, melder danske Ritzau. Mannen var publikum på festivalen, opplyser politiet. Pårørende varslet. 1430 personer bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på døde kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag etter at de to kraftige jordskjelvene rammet onsdag. NRKs team med reporter Kjersti Strømmen har nå landet i Venezuela og på vei til det jordskjelvrammede området.
2: We are bringing more capacity. We just landed an airplane yesterday with 17 tons of humanitarian assistance. Colombian Red Cross also came to the country to support with more humanitarian assistance, more to come. Airports are operating, as you can see, ports are operating. So the idea for us is just to start the scaling up of the operation with humanitarian assistance.
1: Det sa Santiago Luengo i Røde Kors. En mann i 20-årene pågrepet etter et voldelig ran i Drammen i Buskerud, det opplyser politiet. Ranet skjedde i går, og politiet har lett etter gjerningspersoner i natt. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge politiets opplysninger. For første gang i historien Kongo klare for sluttspill i fotball-VM. Det ble klart etter at de slo Usbekistan 3-1 i natt norsk tid. Gruppespillet med det over, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det er gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke unna, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene i Venezuela, det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene, og de første 72

0: timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut I livet. Fortsatt flere tusen savnet. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under hetebølgen som pågår I Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. En 21 år gammel mann har dødd etter å ha blitt truffet av et tog I nærheten av Roskildefestivalen I Danmark, det melder danske Ritzau. Pårørende varslet. Til slutt sport. De siste kampene I gruppespillet I fotball-VM ble spilt I natt. Argentina og Lionel Messi slo Jordan 3-1. I kampen mellom Algeria og Østerrike endte det uavgjort 3-3. Begge lag dermed sikret videre spill. For første gang I historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Kampen mellom Colombia og Portugal endte uten mål, og Colombia vant gruppen. Første 16-delsfinale spilles I kveld klokken 21 på NRK 1. Og landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander I 16-delsfinalen ligner Senegal I nivå. Norge møter Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
1: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk I det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir... det et lag som I og rundt Senegal I nivå.
0: Og mer om fotball-VM kan du lese på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. En 11 år gammel gutt reddet fra ruinene I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. Det skriver den fungerende presidenten Delcy Rodriguez på det sosiale mediet X. Det har nå gått mer enn 72 timer siden skjelvene. De første 72 timene regnes som kritiske for å kunne redde folk ut I livet. Fortsatt flere tusen savnet. Og 1430 personer bekreftet omkommet I Venezuela, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som I Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å bistå I redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer på vei. Flyplassene I drift, og havnene I drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. En person fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke på Sunnmøre, det opplyser politiet. Personen satt en stund fastklemt, og det ikke kjent hvor skadd personen Det var to personer I bilen, og de skal ha kjørt ut av veien og havnet på taket. Den andre personen har blitt kjørt til traumemottak. Politiet planlegger nye søk etter en mann som falt I vannet på Nettland I Kvinesdal I Agder I går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Nå gjør politiet nye vurderinger, sier Daniel Leo Henriksen I politiet I Agder.
2: Fra morgen av I dag så brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det mulig å fortsette søk I de ettergrytene.

0: med dykkere, og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringa der. Så det vel meldt nå, for ikke så lang tid siden, at per nå så det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet, da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
1: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Og så sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdensenderen Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. Iraks utenriksminister sier han I et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuzstredet. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har I morgentimen I dag angrepet amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar på ytterligere amerikanske angrep. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran I natt, forteller reporter Julie Brende Helle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål I Iran I natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip I Hormuzsundet var treffet av et prosjektil I går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet I natt vil føre til stopp I alle diplomatiske prosesser, I tillegg advarer de USA mot flere angrep I regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. Februar I år, har krigen herjet I landet og flere områder I Midtøsten. Det har vært den varmeste natten I Tyskland noensinne, ifølge den tyske værtjenesten DWD. Temperaturen nådde 29,4 grader. Tyskland, som mange andre europeiske land, har slått en rekke varmerekorder under hetebølgen den siste uken. Til slutt fotball, landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten på tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne, det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling, for Martin, som de selvfølgelig vil, eller...

0: de som er hjemme i Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
1: Det sa Ståle Solbakken. NRK Nyheter i studio Brage Vesje Guttormsen.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. Stadig mer nødhjelp og humanitær bistand ankommer Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Ekspertene frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen i et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss her fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk i ruinene. Nå er det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk i livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt er ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det er likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene et lite stykke unna raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase i dagene som kommer.
0: Minst 191 millioner mennesker i dag ventet å måtte tåle temperaturer over 35 grader i Europa. Varmen vil være spesielt intens i Tyskland, Tsjekkia, Ungarn og Polen, ifølge nyhetsbyrået AFP. 381 millioner mennesker i Europa vil oppleve at temperaturene bikker 30 grader. Også hjem, politiet søker fortsatt etter en mann som falt i vannet på Netland i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antas å ha mistet livet. I går kom ikke dykkere ned på grunn av høy vannføring og sterke strømmer. Politiet gjør nye vurderinger kontinuerlig, sier Daniel Lio Henriksen i politiet i Agder.
2: Fra morgen av i dag så er brannvesenet samt politiets innsatsleder på vei mot stedet for å ta en vurdering på om det er mulig å fortsette søk i de ettergrytene med dykkere. Og det kommer jo litt an på hvordan det ser ut med tanke på strømføringen der. Så er det vel meldt nå for ikke så lang tid siden at per nå så er det ikke mulig å gjennomføre dykk med personer, men at vi skal ta med oss en ROV, en undervannsdrone opp, og forsøke å fortsette med den, og så vil det bli tatt fortløpende vurderinger på om dykkere kan gå i vannet da, og så en ny vurdering innen klokka 12.
0: Mannen skal ha vært i området med flere andre, men det fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde. Også sport. Golferen Victor Hovland leverte nok en strålende runde i PGA-turneringen i Connecticut i USA i går. Etter den tredje runden leder han nå turneringen alene, et slag foran verdenseneren Scottie Scheffler. Hovland hele 20 slag under par for turneringen, og vinner han Travelers Championship, kan han dra med seg rundt 35 millioner norske kroner i premiepenger. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 13. Iraks utenriksminister sier han i et møte med iranske myndigheter understreket viktigheten av å åpne Hormuz-stredet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Iran har i dag angrepet amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Det opplyser Irans revolusjonsgarde. Iran varsler det de kaller et knusende svar dersom USA angriper igjen. Dette skjer etter at USA utførte nye militære angrep på Iran natt til i dag, forteller reporter Julie Brendehelle.
1: USAs president Donald Trump stadfestet at det amerikanske militæret har angrepet nye mål i Iran i natt. Trump skrev på CIA-meldingstjeneste Truth Social at amerikanske militærfly har angrepet iranske lagringsstader for missil og droner og kystradarstasjoner. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver at Iran har valgt å ikke overholde våpenkvileavtalen og viser til at et tankskip i Hormuzsundet var treffet av et prosjektil i går. USA og Iran klager nå hverandre for å ha brutt våpenkvila som ble inngått tidligere denne måneden. Iran sier angrepet i natt vil føre til stopp i alle diplomatiske prosesser, i tillegg advarer de USA mot flere angrep i regionen.
0: Siden USA og Israel gikk til angrep mot Iran 28. februar i år, har krigen herjet i flere områder i Midtøsten. Rundt 1000 mennesker har mistet livet under den pågående hetebølgen i Frankrike, det skriver AFP som viser til franske myndigheter. Flere steder i Europa det rekordhøye temperaturer. I Tyskland var det i natt den varmeste natten noensinne. Temperaturen nådde der 29,4 grader. Også hjem, Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og varsler styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i morgen. Det også ventet lyn og torden. De oppfordrer til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Fotball. De siste kampene i gruppespillet i fotball-VM ble spilt i natt. For første gang i historien Kongo klare for sluttspillet etter at de slo Usbekistan 3-1. Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen førstkommende tirsdag. Landslagssjef Ståle Solbakken tror Norges motstander ligner Senegal i nivå. Laget Norge slo 3-2 i gruppespillet.
2: Det venter et veldig sterkt fysisk lag, altså det er et fysisk veldig, veldig sterkt lag. To vinger som kan utfordre, en spiss som både kan møte, men også som kan gå bak. Solid fysikk i det bakre leddet, så det et ganske komplett lag. Og det blir det et lag som er i og rundt Senegal i nivå.
0: Sa Ståle Solbakken, og første 16-delsfinale spilles i kveld klokken 21 på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: sier ordfører Hervé Ferron I lokale medier. EUs medlemsland sender 5 millioner euro for å bistå I søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela onsdag. 1430 personer bekreftet omkommet, opplyser myndighetene. Eksperter frykter at tallet på antall dødsfall kan være mye høyere. Utenriksreporter Kjersti Strømmen I et område som ble hardt rammet av jordskjelvene.
1: Vi ser at letemannskapene bak oss fortsatt driver arbeid for å se om de klarer å finne folk I ruinene. Nå det sånn at det gått over 72 timer, og det betyr at håpet om å finne folk I livet svinner time for time. Her ved siden av oss så ser vi også at flere av disse bygningene rundt ganske rammet av jordskjelvene, men de står fortsatt. Det likevel ikke trygt. Akkurat nå så fikk vi vite at en av disse bygningene, et lite stykke under, raste sammen. Og en venter seg at flere av disse bygningene kommer til å rase I dagene som kommer.
0: Mer enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølgen I Europa. I flere land det rekordhøye temperaturer I disse dager. I Danmark ble det målt 37 grader. Til slutt fotball. Landslagssjef Ståle Solbakken får både kritikk og støtte for laguttaket etter 4-1-tapet for Frankrike. Solbakken gjorde 10 endringer. Flere mener at fotballverden ble snytt for duellen mellom Erling Braut Haaland og Frankrikes Kylian Mbappé, mens andre norske kommentatorer synes det var riktig å spare flere nøkkelspillere. Solbakken sier han gjør det han kan for å klargjøre Norge til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag.
2: Min jobb å gjøre det jeg mener innerst inne det riktige for at Norge skal komme lengst mulig I et VM. Og jeg kan ikke sitte på et fly om vi blir sendt hjem I morgen, eller om 14 dager, eller om en uke, med en følelse at jeg faktisk ikke gjort det som var det riktige for at Norge skulle komme lengst mulig som trener og øverste ansvarlig. Det eneste som jeg har vondt I magen, og det har jeg selvfølgelig, jeg ønsker alle de tilskuere I Boston skulle få se Erling for Martin, som de selvfølgelig vil, eller de som hjemme I Norge. Men jeg håper jo og tror at det vi gjorde kan bidra til at de får en bedre opplevelse på tirsdag.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råkede områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. NRK har møtt internasjonale Røde Kors som er i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors er også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer er på vei. Flyplassene er i drift, og havnene er i drift.
0: Reporter her var Tore Alfsdotter Vassnes. 11 personer omkom i en småflyulykke utenfor byen Nancy nordøst i Frankrike i dag, det melder AFP. De omkomne skal ha vært fallskjermhoppere og inkluderer 5 instruktører, 5 elever og 1

0: av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
1: En person fraktet til sykehus etter en motorsykkel kjørte av vegen på Notodden i Telemark. Det skal være store skader på motorsykkelen, men skadegraden til føreren ukjent. Ulykka fremstod først som alvorlig, men politiet opplyser nå at situasjonen mindre kritisk enn først antatt. For tredje dag på rad det sett ny varmerekord i Tyskland. Den nye målingen på 41,7 grader slår dermed gårsdagens rekord på 41,5 grader. Rekordvarmen i dag ble målt i byen Korsen i Brandenburg øst i landet. Tjekkia har også satt ny rekord for andre dag på rad. I Doksani nord for Praha viste gradestokken 41,1 grader i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Da var vi midt I Mozart her på NRK Klassisk. Hans konsert for to klaver og orkester, som ble spilt I Store Studio, da av Kringkastingsorkestret og solistene Sebastian Egebakken Svenøy og Mikkel Berg Eriksen. Begge to prisvinnende unge musikere, og begge skulle være solist med Kringkastingsorkestret, så hvorfor ikke ta dem på en gang, for da får man sjansen til å sette dette ganske så fantastisk sprudlende verket på programmet. Bare å glede seg. Og du kan også glede deg til praten vi hadde med Sebastian og Mikkel, for de hadde mye på hjertet når det gjaldt Mozart, utfordringer og gleder og hemmeligheten bak denne fantastiske musikken. Så vi slipper den til med både prat og demonstrasjoner, og aller først så lurte vi litt på hvordan de kjente hverandre, og hvordan det egentlig var å musisere sammen på hvert sitt flygel.
1: Piano Norge jo ganske lite, så vi har jo kjent hverandre ganske mange år, gjennom noe som heter klavertiltaket og slik. Men det jo faktisk første gang vi spiller sammen da.
2: Altså vi har hatt samme lærer. Ganske mange år.
1: Samme lærere, faktisk.
2: Samme lærere, faktisk. Ja. Og vi har jo da møtt hverandre og hørt hverandre I mange ulike sammenhenger.
1: Ja. Ja. Vi her I Store Studio, hvor vi snart skal spille med KORK. Da skal vi spille Mozart sin dobbeltkonsert I Estur. Det jo litt sånn unikt å sitte sånn her. Hvis man spiller med en fiolin, så vil man jo liksom veldig godt kunne se strøkene. Men når vi spiller to piano, kan vi jo ikke se fingrene til hverandre, så det blir jo mye mer at vi må gjøre store gesturer og slik. Men det jo veldig morsomt da, å se stirre en annen person inn I øynene mens man spiller.
2: Ja, nei, altså, helt ærlig så det vanskelig å høre hverandre, og dette den eneste kammermusikkformatet, hvor jeg virkelig føler at jeg kan se og koble meg på emosjonelt til makkeren da, som jeg spiller med. Så det ganske spesielt, faktisk.
1: Nå jo veldig mange som tenker på Mozart som noe veldig stivt, og veldig sånn, det her skal være veldig...
2: Pent og pyntlig. Ja.
1: Veldig fint. men egentlig det jo på den her tiden så var det jo dette her populærmusikken som alle kunne sitte I publikum og høre på og synes var morsomt og her har de disse morsomme øyeblikkene og ja, så vi synes det kanskje ligner på en sånn scenopera, folkeopera fra Mozart da, som nesten som sånn teater liksom Og da det jo, I første satsen for eksempel, så det jo, temaet jo over til... Men når det kommer tilbake, så kommer det plutselig I...
2: Ekstremt dramatisk mål.
1: Og det jo mål, men det jo...

0: greit allikevel.
1: Det er for meg
2: det er jo en eneste stor spøk.
0: Og jeg håper med andre ord at publikum ler litt da. Det er en del av musikken. Like mye som det vakre som det er masse vakre ting. Men musikken var ikke skrevet som noen dønn alvorlig. Det er noe veldig menneskelig med dette her. Og jeg håper at vi kan vekke reaksjoner mer enn bare tilfredsstillelse da. Som det fort blir med Mozart og annen klassisk musikk.

0: Mozart egentlig en komponist som jeg har vært litt redd for, fordi at når du vant til å spille musikk av de romantiske gigantene som Liszt og Chopin og så videre, så har du mer å gjemme deg bak i hvor mange noter du har, hvor mye pedal du bruker og sånne ting. Mens i Mozart så du ekstremt naken. Det ofte veldig magert komponert. Du har liksom, det alltid på en måte noen toner som mangler, tror man. Og det gjør rett og slett at bare alle små tekniske ting som ikke helt perfekt, det blir skrikende åpenbart.
1: Hvertfall for oss.
0: Hvertfall for oss, ja. Men etter hvert så har jeg virkelig blitt utrolig glad i Mozart, fordi at han skriver ikke noe mer enn det du trenger å høre. Og allikevel, hvis du våger å gå i dybden etter at du har lært deg disse tekniske små tingene, så det alltid dypere å gå da, i motstemmer og i farger, faktisk.
1: Det tar så kort tid å lære seg en sats av Mozart. Det liksom sånn, man kan gjøre det på en dag, kan man lære seg en sats, og så føles det veldig lett og greit, og så jo mer man øver på det, jo dårligere blir det, på en måte, fordi at man bare begynner å legge merke til alle de tingene som kommer, og man prøver å få det frem, og da bare, når man begynner å tenke over alt som skjer, da blir det plutselig veldig mye jobb, og det veldig stor utfordring å få det fra å bare lære seg notene til at det skal høres bra ut.

0: Ganske så illevill jubel for Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svene, som her var solister med Kringkastingsorkestret, dirigert av Tjerni Lu, I konsert for to klaver og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart. Det I Store Studio I februar 2026. Innimellom de tre satsene her, så fikk du også høre gutta avdekke noen hemmeligheter med Mozart, utfordringer, gleder, og kanskje hva det egentlig han prøver å fortelle oss. Det sier seg selv at applaus som dette ikke tok slutt med det aller første, og ja, da måtte det jo ekstra nummer til. Her forteller Sebastian og Mikkel om hva de skal spille. Jeg kan jo anbefale deg, om du nå sitter og lytter til en dings med en høyttaler, har du et par hodetelefoner, sett dem gjerne på og lytt til dette.
1: Vi tenkte jo litt på dette ekstra nummeret da, som man alltid pleier å gjøre etter at man har spilt et solistnummer, og hvis applausen ja, interessert nok I å høre noe mer. Men vi fant ikke egentlig noe godt stykke.
2: Det var ikke noe vi tenkte bare var sånn, yes, det gjør vi.
1: Nei, så vi drev og brainstorma da. Og så kom vi frem til dette her, ja, vi kan jo, hva om vi tar et stykke som solostykke, og så tar vi en hånd hver. Ja, ja, ha, ha, ha, ja, det kjempebra. Men man vil ta en takt hver. Ha, ha, kjempebra. Bare for en idé. Tenker vi, dette jo helt håpløst, dette jo faktisk vanskelig, og vi må koordinere skikkelig.
2: Så da hadde vi første øvelse her. Altså, til slutt, for slutten av dagen, tenkte vi. Så begynte vi bare, altså.
1: Og det var helt, helt umulig egentlig.
2: Så bare gjorde vi det litt for gøy da. Ja. Altså etter hvert så var det, vi kom inn I en, ja.
1: Ja, vi begynte faktisk å øve på det, fordi vi skjønte at hvis vi skulle gjøre dette her, så må det faktisk være bra. Faren selvfølgelig at vi har klart å koordinere det litt for bra, sånn at man ikke klarer å føre at det forskjell på oss.
2: Ja, så vi litt spente da på hvordan orkestret og publikum, hva de vil tenke om det her. Ja. Men vi synes det var litt gøy da.
1: Vi synes det var litt artig.
2: Ja.

Ekstra nummer gøy, og noen ganger det litt ekstra gøy når man får det servert på denne måten. Dette var den kjente Rondo alla Turca fra en av klaversonatene til Wolfgang Amadeus Mozart. Vanligvis for en pianist, men her da delt mellom de to pianistene Sebastian Egebakken Svenøy og Mikkel Berg Eriksen. Og det var kanskje ikke så lett å høre hvem som spilte hva, men hadde du på deg et par gode hodetelefoner, så ville du høre hvordan lyden gikk som en pingpongball mellom ørene dine. Og publikum likte I alle fall det de hørte og så, og de ga dem en kraftig og velfortjent applausen her en februarkveld I 2026 I Store Studio. Og det var det vi hadde fra denne konserten. Vi har hørt andre del av denne tidligere. Da var det en Brahms-serenade, hvor Tjerny Lu ledet KORK I den. Men her ledet hun da orkestret I Mozart sammen med Sebastian og Mikkel. Det var konserten det, og du skal absolutt sende en vennlig tanke til musikkprodusent Jeff Biles, som hadde lagd denne spesialversjonen hvor, med ekstra numre, hvor det fikk lyden til de grader I hver sin kanal. Men musikkteknikk, vet dere, Hellem og Elisabeth Sommernes kan også nevnes for at du fikk lyd fra denne konserten I det hele tatt. Håper du følte deg heldig, og ja, hvis du... Synes du heldig når du får høre Mozart, så kan jeg gjerne gi deg litt til, jeg. Så nå får du musikk av Wolfgang Amadeus Mozart I litt mindre format, hans obokvartett I F-dur. Her det Marie Tetzlaff som spiller sammen med tre gode strykere venner fra Kringkastingsorkestret. Obokvartett av Mozart.

Applaus i Universitetets aula I 2022 for Marie Tetzlaff, som har spilt på obo sammen med tre strykke kolleger fra Kringkastingsorkestret. Hun til daglig solooboist I KORK. Og her altså da obo-kvartettet av Mozart I F-dur, og det avsluttet denne timen med Kringkastingsorkestret. Vi har først og fremst lyttet til konsert for to klaver og orkester med Sebastian Egebakken, Svenøy og Mikkel Berg Eriksen, og jeg kan jo si at den også å finne I klassiske opplevelser I NRK TV, så kan du se hvordan det hele fortonte seg. Da takker jeg for følge. Jeg heter Jan-Fredrik Høydahl. Du lytter til NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land er det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt er det også flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV 2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Medlemsstatene i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner, i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknas vid ett gigantiskt flyktingläger. Tusentals människor som sover i tält eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnad.

0: Kampen er 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten førebels uklar. Ras Tanura et av de største oljeraffineriene i verden. Flere personer skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40-årene skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
1: Dette NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Stadig mer nødhjelp og humanitær hjelp kommer til Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene onsdag. 1430 personer er så langt stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Eksperter frykter at tallet på dødsfall kan være langt høyere. Tallet har økt dag for dag. NRK har møtt Internasjonale Røde Kors, som er i Venezuela. Santiago Luengo sier de jobber med å hjelpe til i redningsarbeidet.
1: Vi henter inn mer kapasitet og landet nettopp et fly med 17 000 tonn humanitær hjelp. Røde Kors er også kommet hit med mer humanitær bistand, og mer er på vei. Flyplassene er i drift, og havnene er i drift.
0: Reporter her var Tora Alfsdotter Vassnes. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Nertland i Kvingesdal i Agder i går. Mannen er antatt omkommet. Dykkere fra brannvesenet er nå i vattnet og har startet søket under vatten. Føreholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende, men tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier oppdragsleder i politiet Daniel Lio Henriksen.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Trafikken sørover på E18 ved Tønsberg i Vestfold står helt stille etter en trafikkuhell. En bil med skaphenger har gått rundt i vegbanen. Det fremstår som en sammenstøyt mellom en bil og et vogntog, opplyser politiet. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd i ulykka, men bilen skal ha fått store skader i front. Det er varmt flere steder i Norge. Her hjemme har fire steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Det er fremleis håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, det sier presidenten i landet. Så langt er 1430 mennesker stadfestet omkomne, opplyser styresmaktene. Det er ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: E18 ved Tønsberg i Vestfold er nå åpnet igjen, opplyser politiet. Trafikken sørover på strekninga stod lenge helt stille etter en bil med skaphenger gikk rundt i vegbanen. Ingen skal ha blitt alvorlig skadde. Nødetatene leter fremleis etter en mann som fell i vattnet på Netdalen i Kvinesdal i Agder i går. Mannen antatt omkommet. Førerholdet i vattnet har gjort letearbeidet utfordrende. Dykkere fra brannvesenet har nå startet søket under vatten. Tiltak for å redusere vassmengder har fungert, sier Daniel Leo Henriksen i politiet.
2: Det arbeidet begynte egentlig i går ved stenging av vassdraget for å se om det kunne redusere vannmengden og strømmen. Så så vi tidlig i dag på morgenen at det ikke var nok. Så da har vi i tillegg fått brakt opp litt sekker med sand som de har brukt for å avlede strømmen da, og minimere den slik at dykkere kunne gå i vannet. Da. Vi håper jo selvfølgelig å finne vedkommende så fort som mulig.
0: Flere land i Europa når nye temperaturhøgder i dag. I byen Slubice vest i Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord i landet. Og for tredje dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. Den nye målingen på 41,7 grader slår gårsdagens rekord på 41,5. Og i Tjekkia står det også rekorder, der viste gradestokken 41,1 i dag. Rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge i Europa. Over 1300 har så langt mistet livet som følge av varmen ifølge Verdens helseorganisasjon. Om en time er det klart for den første av 16-delsfinalene i fotball-VM for menn. Der skal Sør-Afrika møte Kanada på Sophie Stadium i California. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. NRK Nyheter,

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Mannen som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet. Det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at det var først i dag at nødetatene kunne sende inn dykkere. Dødstallet i Venezuela har stiget til 1450, det opplyser styresmaktene i landet. Det er ventet at tallet kommer til å øke i dagene som kommer. Minst 50 000 skal være skadde ifølge FN. Kapasiteten på sykehuset er sprengt, og de mangler både personell og utstyr, sier NRK-korrespondent Kjersti Strømmen, som er i Venezuela nå.
1: Utfordringen for Venezuela er jo at det har vært en humanitær katastrofe i dette landet siden 2017, og mange av legene og sykepleierne er jo for lengst dratt fra landet. Man mangler grunnleggende utstyr, som at mange familiemedlemmer som drar til sykehuset må ha med seg egne handsker, for eksempel. Vi har sett i dag at det er lange køer til medisiner, og det blir også fortalt at folk som ikke har sykeforsikring, de har jo ikke sjans i dette sykehussystemet.
0: Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
2: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine, uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag har det også vært varmt flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge er på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Og nå klokka 21 treffer Sør-Afrika og Kanada hverandre i den første 16-delsfinalen i fotball-VM for menn. Kampen sparkes løst på SoFi Stadium i California i USA. For Kanada er det den første kampen utenfor heimlandet. Du kan følge kampen på NRK 1 eller på radio i NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. En far og en sønn er redda fra ruinene i Venezuela 4 dager etter jordskjelvet, det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 50 000 er fremleis sakna ifølge FN. Så langt er 1450 mennesker stadfestet omkomne, men det er ventet at tallet kan være langt høyere. NRKs korrespondent Kjersti Strømmen er i Venezuela.
1: Presidenten i landet sier at det fremdeles er håp, men vi vet jo det at det er gått mer enn 72 timer, og at håpet svinner egentlig fra time til time nå, fordi det er liksom det man tenker er det største vinduet med håp for å finne overlevende. Men det skjer noen ganger at disse ruinene, selv om de ser ekstremt ødelagt ut, de bygningene som ligger der i hopet på en måte, at det er luftrom innimellom, og at det kan være folk som fremdeles kan reddes ut. Så man jobber på spreng fortsatt for å se om man klarer å finne overlevende.
0: Mannen som fell i vattnet på Netland i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vassstand og krevende strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. I flere land er det skyhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. I Polen ble det registrert 40,5 grader, medan Tyskland får ny rekord for 3. dagen på rad. Det norske landslaget har i dag hatt sin siste trening på basen i Greensboro før 16-delsfinalen i VM. Julian Ryerson mangler på feltet og er trolig fremleis ute med skade når Norge treffer Elfenbeinskysten i Dallas på tirsdag. Norge nytter mellom andre treninger til å øve på straffe. Det er ikke alltid så enkelt, ifølge landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Det er grenser, mener jeg, hvor langt du kan dra ut noen greier, og så vet at du tar en straffe på Greensboro stadion foran 15 spillere som skal prøve å syke deg litt, og så er det 70 000 på en stadion hvor du har løpt 120 minutter og du er ganske drainet, og så skal du gjøre det da. Den er vanskelig å trene på, men vi gjør så godt vi kan.
0: Og til sist, første omgang mellom Sør-Afrika og Kanada i kveldens VM-kamp er gjennomført, og til pause er stillingen 0-0 mellom landa. Du kan se kampen på NRK 1 eller høre direkte på radio i NRK Sport. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vi bor i et hyklersk oljeland, det sier den klimaengasjerte milliardæren Jens Ulltveit Moe, etter det ble kjent at Equinor vil bygge ut oljefeltet Wisting. Planene om å starte oljeutvinninga utenfor Bjørnøya har lenge fått kritikk fra miljøfaglige instanser, og nå melder Ulltveit Moe seg på.
1: Jeg synes å bygge ut Wisting-feltet er svært problematisk for klima. Allikevel gjør det. Og da virker det jo som det en hyklers petrostat vi er borger i. Og vi som har arbeidet i oljesektoren i noen ti år, vet jo hvor krevende det er med ny teknologi, hvor krevende det er 200-300 kilometer fra land, og hvor krevende det er under de atmosfæriske forholdene.
0: Oljefeltet Wisting kan bli verdens nordligste. Planene er nøye utarbeid, sier direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukken.
2: Det som er viktig for Equinor og lisensen når vi utvikler Wisting er at vi er godt innenfor rammen av forvaltningsplanen som myndigheten har fastsatt. Forvaltningsplanen er basert på solid kunnskap om økosystemer, og vi vil jobbe innenfor de rammene.
0: Mannen som fell i vattnet i Kvinesdal i Agder er nå funnet omkommet, det opplyser politiet. Nødetatene har letet etter mannen siden i går ettermiddag, etter de fikk melding om en person under vatten. Høg vannstand og krevende strømforhold førte til at nødetatene først i dag kunne sende inn dykkere. Politiet opplyste like etter klokka 20 i kveld at mannen var funnet. Hetebølgen i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdens helseorganisasjon. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt, og det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Røko.
3: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: I dag har minst 191 millioner mennesker i Europa måttet tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Sport nå og fotball-VM. Kanadiske Sebastian Stakio skårte 2 minutt på overtid mot Sør-Afrika i den første 16-delsfinalen i VM. Dermed vann Kanada 1-0 og er videre til 8-delsfinale i mesterskapet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Minst 409 amerikanske og israelske angrep har rammet sivile i Iran siden krigen brøt ut for snart 4 måneder siden. Minst 1000 skal være drept I disse angrepene, viser en stor kartlegging NRK har gjort. Samstundes har Iran sendt tusenvis av missiler og droner mot Israel og andre naboland I Midtøsten, reporter Håkon Benjaminsen orienterer.
1: Iran-krigen har nå gått inn I sin 4. måned. Men 17. juni blir USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen. Fremdeles vet vi likevel lite om hvordan sivile I Iran har blitt rammet av konflikten. Mange iranere mangler fremdeles internett. Og for journalister det vanskelig å reise inn I landet. Derfor har NRK analysert over 3000 israelske og amerikanske angrep mot Iran. Kartleggingen viser at over 400 angrep har rammet Irans sivilbefolkning, inkludert over 100 angrep mot boligområder. Minst 1000 personer skal være drept I disse angrepene.
0: Og du kan lese enda mer om denne saken på nrk.no. En person hentet opp av vattnet etter en redningsaksjon I Skien I Telemark. Det opplyser politiet. Dykkere rykket ut til staden etter meldinger om en person I vattnet. Det forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer. Og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut til stedet, og da ble det gjort funn av en livløs person I vannet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vittner på stedet.
0: Flere land I Europa når nye temperaturhøgder I dag. I byen Slubice vest I Polen ble det registrert 40,5 grader, som ny rekord I landet. Og for 3. dag på rad opplever Tyskland sin varmeste dag. I Tjekkia slår de også rekorder. Der viste gradestokken 41,1 I dag. Og rekordene kommer som følge av en kraftig hetebølge I Europa. Nå fotball-VM. Det var Steven Eustachio som ble Kanadas helt I VMs første sluttspillkamp. Han skåret 2 minutter på overtid, kampens eneste mål, og dermed vann Kanada 1-0 over Sør-Afrika.
4: Schaffelberg skal ikke sikte nå inn på Promise David. Eustachio skyter!
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. 4 dager etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela ble en far og en sønn reddet fra ruinene, det melder reportere fra nyhetsbyrået AFP. Det fremdeles håp om å finne overlevende i ruinene i Venezuela, sier presidenten i landet. Samstundes 1450 mennesker stadfestet omkommet, opplyser styresmaktene i landet. Ifølge FN over 50 000 saknet. Redningsarbeiderne kjemper mot klokka, sier reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Det over 3 døgn siden jordskjelvene inntraff. Fortsatt letes det intenst etter overlevende i ruinene. Selv om de første 72 timene over, kommer det stadig nye hjelpearbeidere fra hele verden til Venezuela. Og det fremdeles håp. En 11 år gammel gutt ble reddet ut fra ruinene. Det samme ble en mor og hennes 9 måneder gamle baby. Nå handler alt om å rekke å redde så mange som mulig, før det for sent.
0: En person hentet opp av vatten etter en redningsaksjon i Skien kommune i Telemark. Det opplyser politiet. Dykkere har rykket ut i staden etter meldinger om en person i vattnet, forteller innsatsleder Terje Lunden.
2: Rett før klokka 11 så kom det en melding til nødetaten om at personer hadde observert at det var noen som badet, 2 personer, og plutselig så de bare en av de. Og nødetaten rykket ut i stedet.
3: Vet dere noe om årsaken til ulykken?
2: Nei, det noe vi holder på å prøve å klarlegge nå. Vi snakker også med vitner på stedet.
0: Reporter her, Lorenz Berg. Det israelske militæret har angripet og ødelagt en stor Hezbollah-tunnel i Sør-Libanon. Det opplyser statsminister Benjamin Netanyahu, melder AFP. Tunnelen var 200 meter lang og 25 meter djup, og ifølge statsminister Netanyahu hadde den iranstøttet Hezbollah-militsen hundrevis av våpen og oppskytningsluker der. Israel skal ha varslet USA og USAs representant i Libanon i forkant av øydeleggingen. Sport nå. Det all grunn til optimisme i kampen mot Elfenbeinskysten på tisdag, det mener NRKs ekspertkommentator Andrine Hegerberg. De norske spillerne nå på plass i Dallas, der de skal spille 16-delsfinalen. Hegerberg har sett nærere på motstanderen.
4: For en deilig kamp vi har foran oss. Norske, friske bein og ikke minst hoder i et VM som det mye press rundt, så det all grunn til optimisme rundt den kampen her, for når vi har sett litt nærmere på Elfenbeinskysten, så ser man noen svakheter, spesielt da kanskje i bakre fireren, som litt uryddig til tider, og som sliter litt med å plukke opp i boks. Så jeg ser for meg at Norge har mulighet her til å få satt opp sitt offensivspill, som vi virkelig må håpe på at de tør å slippe seg løs og gjøre.
0: Sa Andrine Hegerberg. Kampen spilles tisdag klokka 19, og du kan høre den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i Telemark sent i går kveld. Pårørende er varslet og opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det pågikk livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Det var like før klokka 23 at dykkere, politi og ambulanse rykket ut til meldinger om en person i vattnet. Det skal ha vært en person på land som varslet om hendelsen. Utenriks, 5 personer ble drepne og minst 24 såret i russiske angrep i Ukraina i løpet av i går. Det opplyser lokale styresmakter, melder Reuters. Angrepet skal ha vært i byen Zaporizjzja, samt regionene Kharkiv og Sumy som grenser til Russland. Hetebølger i Europa har så langt kravd over 1300 liv, ifølge Verdenshelseorganisasjonen. Frankrike er et av landene som har opplevd langt flere dødsfall enn normalt. Det er spesielt mange dødsfall blant eldre i Paris-regionen, sier reporter Berit Reko.
1: Den stekende sola gjorde det uutholdelig i leiligheter uten aircondition i den franske hovedstaden. Nå ser vi konsekvensene, for ifølge det franske folkehelseinstituttet har det vært 1000 flere dødsfall enn normalt disse dagene. Særlig eldre mennesker har klart seg dårlig. 85% av de døde er over 65 år. De fleste har dødd i hjemmene sine uten mulighet for å kjøle seg ned i 40 varmegrader.
0: Det siste døgnet har minst 191 millioner mennesker i Europa måtte tåle temperaturer på over 35 grader, det ifølge nyhetsbyrået AFP. Heimat, Skandinavias største vindusfabrikk Nordan, kan måtte flytte deler av produksjonen sin til utlandet, og det skaper utfordringer